0: Auksinis hitas.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikoje auginama daugiau tabako negu kviečių, o pats didžiausias derlius – kukurūzų ir žemės riešutų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamas įsikalbėti, keliaukite savo. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau. Pasirūpinkite savo saugumu. Vyžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių. Šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų demonstruodama savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydama surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nesiartinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenė, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save, jos autorių. Jei dar sugebėsite surinkti jums palankią auditoriją, tai būtinai būsite įtikintas, kad esate genialus.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Atogražių vaisius nuostabusis kvaitulys kelioms valandoms užblokuoja rūgštaus skonio receptorius. Jei po šio vaisiaus suvalgytumėte citriną, ji išlaikytų savo skonį, tačiau atrodytų saldi.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį 0624 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamasis įkalbėti, keliaukite savo. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau, pasirūpinkite savo saugumu. Vėžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių, šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas su aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų, demonstruodamas savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydamas surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nesiartinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenis, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save, jos autorių. Jei dar sugebėsite surinkti jums palankią auditoriją, tai būtinai būsite įtikintas, kad esate genialus.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 0655 78116. Gyvenimo prašymus jūs

0: Tai nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.
3: Radijo stotis XXL FM.
1: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
5: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikos ir Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2020 22 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskinė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čebokšarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belala.lt

0: Prie kavos puodelio.
1: Paukščių skrydžio atstumo rekordas priklauso Arkties žuvėtrai. Tai vienintelis paukštis, kuris migruodamas iš Arkties į Antarktidą per metus įveikia 80 tūkstančių kilometrų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamasis įkalbėti, keliaukite sau. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau, pasirūpinkite savo saugumu. Vėžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių, šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas su aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų, demonstruodamas savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydamas surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nė nesertinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenė, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save, jos autorių. Jei dar sugebėsite surinkti jums palankią auditoriją, tai būtinai būsite įtikintas, kad esate genialus.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšia Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavė.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikos ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čiabuksarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgiai suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: Prie kavos puodelio.
1: Amerikoje auginama daugiau tabako negu kviečių, o pats didžiausias derlius – kukurūzų ir žemės riešutų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas švieso laidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamasis įkalbėti, keliaukite savo. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau, pasirūpinkite savo saugumu. Vėžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių, šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų demonstruodamas savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydamas surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nesiartinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenė, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save, jos autorių. Jei dar sugebėsite surinkti jums palankią auditoriją, tai būtinai būsite įtikintas, kad esate genialus.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon, Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia ved į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentūra nepalaiko siūlymų grįžti prie reikalavimų išlaikyti du brandos egzaminus, siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Panašios pozicijos laikosi ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas. Jo teigimu, šiuo metu svarbiau susitelkti ne į tai, kiek egzaminų laikomo, o į tai, ko reikia imtis, kad moksleiviai juos sėkmingai išlaikytų. Šiuo metu galiojančiais 2022 birželio 30-ąją priimta švietimo įstatymo pakeitimais numatyta, kad nuo šių metų rudens vidurinis išsilavinimas būtų įgyjamas išlaikius tris valstybinius brandos egzaminus. Tai galiotų tiek gimnazijose, tiek profesinio mokymo įstaigose besimokantiems mokiniams. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančių įrašų apie šalies medikus, pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Jos teigimu pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančių įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija. Maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Į tarnybos sistemą yra jungiamas per elektroninius valdžios vartus, o ne tiesiogiai. Generalinė prokuratūra pradėjo teisminį tyrimą dėl galimai neteisėto prisijungimo prie valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemos, sako generalinė prokurorė Nida Grunskienė. Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo smogė karinės gamybos objektų Rusijos Čiuvašijos Respublikoje. Čiabuksarė yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Generalinis štabas patvirtino, kad objekte esančiame maždaug už 800 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos kilo gaisras. Smūgį suduoti Ukrainos pajėgoms ir žvalgybos agentūroms vykdant virtinę tolimojo nuotolio atakų prieš Rusijos karinę ir energetikos infrastruktūrą. Kelios nevyriausybinės organizacijos pranešė, kad Venezuela dislokavo savo kariuomenę šalies kasybos ruože, kurį kontroliuoja nusikalstamos gaujos. Taip pat pranešama apie susirėmimus vietoje. Kasybos veikla sutelkta didžiulėje 112 tūkstančių kvadratinių kilometrų teritorijoje, žinomoje kaip Orinoko kasybos lankas rytuose, taip pat kasyklų yra pietinėse Amazonės ir Bolivaro valstijose. Venezuela turi didžiausius pasaulyje patvirtintus naftos rezervus. Ji taip pat turtinga aukso, deimantų, boksito ir koltano technologijoms ir gynybai būtino mineralo, kurį vakarų valstybės priskiria prie kritinių bei retųjų žemių metalų.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Норма.
1: Алло, меня виринем, стаугал, тикра кашкада прирейкти. Падангу юмаркс исикури стельщус. Отнаужен алюминия виринима паслуга. Виринам виско, кас из алюминия. Отлейктам лейтурату тейсинима паслуга. Мильтелинис дажем, дажем виско, кас ики 3 метру. Окордар падангу прикиба, монтавимс, балансавимс. Лаукам юсу стельщу щаулю пленса штуню. Олега, падангу Йомаркс, пасирошис юмс падети!
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos? Kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Prie kavos puodelio.
1: Atogražių vaisius nuostabusis kvaitulys kelioms valandoms užblokuoja rūgštaus skonio receptorius. Jei po šio vaisiaus suvalgytumėte citriną, ji išlaikytų savo skonį, tačiau atrodytų saldi.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys.
2: Mano vasaros nakties.
1: Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų man.
1: Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 11-osios horoskopai. Avinas, vargu ar šiandien sugebės kas nors būti jums naudingas, nuo siūlymų padėti geriau mandagiai, bet tvirtai atsisakyti. Vienas pats kur kas greičiau pasieksite tikslą ir nereikės niekam už tai dėkoti. Jautis, šiandien galite ryštis tam, kas kurią kitą dieną pasirodytų absoliučiai kvaila idėja. Gali būti, kad taip ir yra, bet kodėl nepabandyti? Svarbiausia, niekam iš anksto nepasakokite, kokio rezultato tikitės. Dviniai, jei niekas nepareikš noro sekti paskui jus, tai teks leistis į kelią vienam pačiam. Negaiškite daugiau laiko, stengdamasis įkalbėti, keliaukite savo. Galbūt kiti prie jūsų prisijungs vėliau, pasirūpinkite savo saugumu. Vėžys, įsiklausykite į tylą tarp žodžių, šiandien ten slypi gerokai didesnė prasmė nei žodžiuose. Su jumis šiandien bandys susisiekti ir perduoti informaciją labai netradiciniu būdu. Jei jaučiate, kad dar nesate pasiruošę su juo susitikti, užsidarykite visus langus, duris ir praleiskite šią dieną namuose. Staiga atsiradusi laisvą laiką galėsite skirti savišvietai ar namų ruošai. Mergelė, jūs gali apkrauti svetimais rūpešiais, o po to tik mandagiai padėkoti už vargą. Pasistengite neužkipti ant kabliuko. Kad ir kaip nesmagu būtų, pasidomėkite, kokios naudos iš to turėsite. Svarstyklės, šiandien jums puikiai seksis visur, kur reikia elegantiškų sprendimų, proto žaidimų ir kitų subtilybių. Venkite daiktų, kurie duria, pjauna ar yra labai sunkus. Skorpionas, būkite apdairus bendraudamas su aplinkiniais, nuo to, kaip jums šią užduotį pavyks įgyvendinti šiandien, priklauso labai daug kas. Tad negalite leisti sau lengva ranka įžeisti žmogų demonstruodamas savo viršenybę. Šaulys, kuo mažiau galvosite apie tai, kaip elgtis ir ką kalbėti, tuo sėkmingiau ir sklandžiau viskas eisis. Bet koks bandymas sužaisti, apgauti kitus atrodys kaip atviras melas, o tokiems dalykams žmonės paprastai nėra pakantus. Ožiaragis, nevarkite bandydamas surasti priežastį liūdėti, nepavyks. Ir prisiminkite, kad jūsų gera nuotaika šiandien kaip reta užkrečiama. Tad prie savo priešų nesiartinkite, kad neužkrėstumėte ir jų. Vandenis, šiandien jums sunkiai seksis deramai suvokti ir įvertinti net pačią svarbiausią informaciją. Geriau būtų susirasti žmogų, kuris padarytų tai už jus. Prisiminkite, kad tik pažadais prisivilioti bus sunku. Na ir žuvys, jūsų sėkmė šiandien priklausys ne nuo to, kaip greitai ir puikiai viską padarysite, o nuo sugebėjimo tinkamai pateikti idėją ir save, jos autorių. Jei dar sugebėsite surinkti jums palankią auditoriją, tai būtinai būsite įtikintas, kad esate genialus.

0: Reklama.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siūskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
4: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingaun renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 val. Pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimo frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06360999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06-88-77-44-6.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Paukščių skrydžio atstumo rekordas priklauso Arkties žuvėtrai. Tai vienintelis paukštis, kuris migruodamas iš Arkties į Antarktidą per metus įveikia 80 000 km.
0: Prie kavos puodelio.

0: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai taip pat sveriami. Kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 00. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia ved į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventį ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Alio mėne virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūris Telšius atnaujien alio mėne virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš alio mėne. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijos patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvo ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko, imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: sporto naujienos.
1: NBA lygoje rungtyniaujantys Sacramento Kings ir Charlotte Hornets klubai tarėsi dėl mainų, kuriuose minimas ir Domanto Sabonio vardas. Pranešama, kad susidomėjimą 30-mečių lietuvių išreiškė Hornets klubas. Tiesa, susitarimas kol kas nėra pasiektas ir yra mažai tikėtinas iki birželio 23-osios vyksiančios NBA naujokų biržos. Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė dar kartą sužibėjo polime, o jos atstovaujimo Toronto Tempo ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratesimą. Tempo rezultatu 106-102 palaužė Connecticuto Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutės, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto bendruomenė pasiekė liūdną žinią, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių – Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-osius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerantas. Visos trys komandos Lietuva, Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi-FX ekipažai – Giedrius Notkus su Dalimis Trižanu, Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuilas su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalius Trižanu duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožų ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralyje Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Daliumi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką, prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšia Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių, bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstymo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalinti į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų, ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendras suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu, nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Nuo šiol ir Telšiuose.
6: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
7: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.

0: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšelingo renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.
1: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radijos stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, jog šios pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiško prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas, pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimų į Lietuvos teisę. Civilinio kodekso pataisoms komitetas pritarė vienbalsiai. Jei Seimas jas priims, jos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Pakeitimais palengvinama įrodinėjimo našta. Numatoma nauja galimybė teisme reikalauti, kad gamintojai, pardavėjai ar prekių importuotojai pateiktų informaciją suprantamu būdu. Pamaskvėje kariškių gyvenamajame rajone sprogus automobiliui žuvęs vyras yra už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimo frontui atsakingas Rusijos kariuomenės pareigūnas Damiras Davidovas. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos sprogus automobiliui žuvo vyras, skelbė Rusijos žiniasklaida ir pareigūnai. Pareigūnai oficialiai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos srityje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Generolas leitenantas Davidovas vadovavo Rusijos vyriausiosios raketų ir artilerijos valdybos skyriui. Atsakingam už raketų ir artilerijos amunicijos tiekimą. Minimas gyvenamasis rajonas buvo pastatytas Rusijos kariškiams ir jų šeimoms. Buvusios karinės bazės vietoje pastatyto rajono butus Rusijos gynybos ministerija skirstė į pensiją išėjusiems kariškiams, kovos veiksmų veteranams ir karių šeimoms. Jungtinių Amerikos valstijų kongresas patvirtino milijardinį finansavimą, kurį Jungtinių Amerikos valstijų prezidento administracija galės naudoti prieštaringai vertinamos savo migracijos politikos įgyvendinimui. Dabar jį dar turės pasirašyti Donaldas Trumpas. Įstatymas numato beveik 70 milijardų dolerių, be kita ko imigracijos tarnybos bei muitinės ir sienos apsaugos tarnybos finansavimu iki 2029-ųjų. Tai leis Trumpui iki jo antrosios kadencijos pabaigos įgyvendinti agresyvę deportacijų politiką. Demokratams tai smūgis, nes jie bandė susieti papildomą finansavimą su griežtesniais reikalavimais imigracijos pareigūnų darbui. Tai ypač paskatino mirtini federalinių pareigūnų šūviai į du Jungtinių Amerikos valstijų piliečius per operacijas metų pradžioje Minesotos valstijoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį daug kur lis, kai kur su perkūnija. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, dieną daug kur formuosis trumpos liūtys su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, vietomis tvyros rūkas. Dieną protarpiais palis, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Sotus kasnis. Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
5: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06-88-77-44-6.
2: Radio stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: NBA lygoje rungtyniaujantys Sacramento Kings ir Charlotte's Hornets klubai tarėsi dėl mainų, kuriuose minimas ir Domanto Sabonio vardas. Pranešama, kad susidomėjimą 30-mečių lietuvių išreiškė Hornets klubas. Tiesa, susitarimas kol kas nėra pasiektas ir yra mažai tikėtinas iki birželio 23-osios vyksiančios NBA naujokų biržos. Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė dar kartą sužibėjo polime, o jos atstovaujimo Toronto Tempo ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratesimą. Tempo rezultatų 106-102 palaužė Connecticut'o Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutės, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto bendruomenė pasiekė liūdną žinią, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių – Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-osius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerantas. Visos trys komandos Lietuva, Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi-FX ekipažai – Giedrius Notkus su Dalimis Trižanu, Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuilas su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalius Trižanu duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožų ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralyje Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Daliumi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką, prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 99901. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 06 12 12 058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
6: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių, bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstimo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktus siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalint į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų. Ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungti prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu. administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug ralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt

0: programą. Žemaitijos sostinės šventė Telšė Lingoun kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešime sveidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšė Lingoun, o birželį 14 dieną Plungį Gazon. Latvijos autokroso čempionat, antras etaps, virš 100 dalyvių, jūsų lauk 13 klasių, pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitėje. Birželį 14 dieną, 9 valandą, visi kelia vedu į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 666. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 52 vidaus reikalų ministeriai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, ministerija teigia iki šiol nenustačius jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskirų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančių nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Bandys su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11-ąją Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su Maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydamas savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: gal tikra kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūrės Telšius atnaujina aliumenę vėrinimą paslaugą. Vyrinam visko, kas iš aliumenę. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų prekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
4: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

0: sporto naujienos.
1: NBA lygoje rungtyniaujantys Sacramento Kings ir Charlotte Hornets klubai tarėsi dėl mainų, kuriuose minimas ir Domanto Sabonio vardas. Pranešama, kad susidomėjimą 30-mečių lietuvių išreiškė Hornets klubas. Tiesa, susitarimas kol kas nėra pasiektas ir yra mažai tikėtinas iki birželio 23-osios vyksiančios NBA naujokų biržos. Lietuvos krepšininkė Laura Juškaitė dar kartą sužibėjo polime, o jos atstovaujimo Toronto Tempo ekipa WNBA pirmenybėse pergalę šventė per pratesimą. Tempo rezultatų 106-102 palaužė Connecticuto Sun krepšininkės. Juškaitė aikštėje praleido net 37 minutės, per kurias pelnė 19 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. Tai rezultatyviausios lietuvės karjeros rungtynės WNBA lygoje. Trečiadienį Lietuvos sporto bendruomenė pasiekė liūdną žinią, mirė viena ryškiausių šalies krepšinio asmenybių – Vladas Garastas. Į legendinio krepšinio trenerio netektį sureagavo ir Tarptautinė krepšinio federacija. Vladas Garastas buvo vienas sėkmingiausių trenerių Lietuvos krepšinio istorijoje, kuris atliko lemiamą vaidmenį šalies kilimui tarptautinėje arenoje, rašoma FIBA pranešime. Šalies krepšinio legenda mirė eidamas 95-osius metus. Lietuvos vaikinų 21 rinktinė antradienio vakarą Tauragėje gausiai palaikoma savo sirgalių lygiosiomis sužaidė su Latvijos komanda ir iškovojo Baltijos taurę. Dvikova baigėsi dramatiškomis lygiosiomis 2-2, o lietuviams įvartį jau per pridėtą laiką pelnė Edgaras Bjerantas. Visos trys komandos Lietuva Latvija ir Estija turnyre surinko po 2 taškus, tačiau lietuviams pirmą vietą atnešė daugiausiai įmuštų įvarčių 4, kai kitos dvi komandos jų pelnė po 3. Žemaitijos ralyje prie starto stojo 3 Viada Multi FX ekipažai – Giedrius Notkus su Dalimis Trižanu, Mindaugas Grikienis su Donatu Gaideliu ir Saulius Trapuilas su Arūnu Jarašiumi. Visi duetai pasiekė finišą ir išvedė komandą ant prizininkų pakilos ekipų rikiuotėje. Geriausiai Žemaitijos ralyje sekėsi Giedrius Notkus ir Dalius Trižanu duetui, kurie šių metų sezone persėdo iš Škoda Fabia R5 į BMW M3 ir varžosi 2 varomų ratų įskaitoje. Jie laimėjo 7 iš 8 greičio ruožių ir dienos galės susikrovė net 43 sekundžių persvarą prieš šios klasės senbuvį Andrejo Počkiną. Bendroje ralyje Žemaitija rikiuotė ekipažas užfiksavo 14 rezultatą. Beje, viename greičio ruože Giedrius Notkas su Daliumi Strižanu netgi pateko absoliučios įskaitos 10-uką. Prasibrovė tarp abiem ašimis varomus automobilius vairavusių dalyvių.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai.
2: Jeigu pasaulis priklausytų
1: man. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
5: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje. XXL FM. Ir anun klausos, ne vien tik Žemaitė.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl kaip įtariamo pavogtų medikų duomenų. Per 60 tūkstančių įrašų nutekinti per akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos sistemą. Registrų centras tikina, kad pacientų duomenims e-sveikatoje pavojaus nėra. Tačiau ekspertai kartoja, šalies informacinių technologijų ūkis yra kiauras. Per 60 tūkstančių įrašų tiek tikėtina pavogtų duomenų apie gydytojus per vieną iš sveikatos priežiūros akreditavimo tarnybos posistemių. Tarnyba gydytojams ir gydymo įstaigoms išduoda leidimus dirbti. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų, sako energetikos ministras. Pasak Žygimanto Vaičiūno, reikalingas ilgai gaminamo elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių, bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų sabotažo. Pasak ministro, dėl sparčios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyruoja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas siūlo įpareigoti bendrovę energijos skirstimo operatorius nepriklausomiams elektros tiekėjams perduoti pažeidžiamų vartotojų turinčių teisę į visuomeninį tiekimą duomenis. Tokį sprendimą priėmė energetikos ir darnios plėtros komitetas, apsvarstęs elektros energetikos įstatymo projektui teiktų siūlymus. Komitetas pritarė liberalo Simono Gentvilo siūlymui. Valstybės valdomo Lietuvos radio ir televizijos centro telecentro vadovas sako, kad įmoniai nebegalinti į duomenų centrų paslaugų kainą įtraukti jiems įrengti paimtų bankų paskolų palūkanų, ši paslauga tapo nuostolinga ir apribojo telecentro galimybės toliau skolintis svarbiems investicijų projektams. Susisiekimo ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos nesutarė, ar palūkanos turėtų būti grąžintos į duomenų centrų paslaugų kainodarą. Telecentro vadovas Remigijus Šeris sako, kad duomenų centrams tapus nuostolingiems įmonė privalo jų veiklą subsidijuoti pajamomis iš kitų paslaugų. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo 40-45%, sako sodros atstovė. Fondo pensijų anuitetų skyriaus vedėjos Daivos Gerulytės teigimu nuo balandžio įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų. Tuo metu anksčiau būdavo mokama apie 23-25 milijonus eurų per mėnesį.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšiai Lingau.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšiai Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
5: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšiai Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675-44144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
2: MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų, mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys, o kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes MON kaip saviems.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 52 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, ministerija teigia iki šiol nenustačius jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskirų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Bandys su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11 Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydama savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Roterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
0: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.

0: Reklama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.
4: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.

0: festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė Du, Karolis ir Donatas. Su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Savaitė mes grojame. Šią savaitę mes grojame.
1: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins, apkabins

0: Ron prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdien. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko atvykti? Apsipirkite internetu mon.lt. Nes Mon kaip saviems.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: reklama. Žemaitijos sostinės šventė Telšia Lingon. Kviečia į vieną smagiausių šventės vietų – vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
1: Birželį 13 dieną Telšia Lingon, o birželį 14 dieną Plungi Gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželį 14 dieną 9 valandą visi kelia ved į Plungį.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Aliumėnė virinims, tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Juomarks įsikūrė Telšius, atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims? Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18 padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.

0: radijo stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Paaiškės apie galimą įsilaužimą į 52 vidaus reikalų ministeriai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras, ministerija teigia iki šiol nenustačiusi jokių požymių rodančių, kad registrai ar informacinės sistemos būtų pažeistos. Ministerija pažymi, kad mėginimai gauti neteisėtą prieigą prie elektroninio pašto paskirų yra viena dažniausių kibernetinių grėsmių visame pasaulyje. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis 2025-aisiais Lietuvoje buvo nustatyta daugiau kaip 106 tūkstančiai nutekintų prisijungimo duomenų, apie kuriuos informuota net 221 organizacija. Nauji Lietuvos reputacijos indekso tyrimo duomenys atskleidžia neigiamą tendenciją. Bendrasis ugdymas visuomenės ir lyderių kise vis dar vertinamas itin prastai. Nors nuo vaikų švietimo priklauso valstybės ekonomikos augimas, socialinė lygybė ir atsparumas dezinformacijai, vos 10% Lietuvos gyventojų mano, kad šios sektoriaus reputacija šalyje yra gera. Taip manančių politikų buvo šiek tiek daugiau 12%, bet verslo lyderių vos 4%. Dar griežčiau bendrojo ugdymo reputaciją vertina rinkodaros ekspertai. Su įvaizdžio formavimu. Tarp jų vos 3% sutinka, kad Lietuvos švietimo sektoriaus reputacija yra gera. Tai rodo ne pavienę nesėkmę, o gerokai gilesnę reputacinę krizę. Dėl Ukrainos smūgio naktį į birželio 11-ąją Rusijos Krasnodaro krašte esančioje Afipskio naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Ši gamykla yra viena didžiausių naftos perdirbimo įmonių pietų Rusijoje. Joje gaminamas benzinas, dizelinas, dujų kondensato distiliatai. Sunkiai naftos produktų likučiai ir sira. Manoma, kad objektui galėjo smogti Ukrainos raketa, nes Rusijos kanalai anksčiau buvo pranešę apie valdomų raketų paleidimą. Regiono valdžia teigia, kad gaisras sukėlė numuštų dronų nuolaužos. Afipskio gamykla per metus perdirba apie 6,25 milijonus tonų žaliavinės naftos. Tai sudaro maždaug 2% visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Šis objektas jau anksčiau buvo tapęs Ukrainos atakų taikiniu. Link Europos iš Persijos įlankos plaukė 2 milijonus barelių žalios naftos gabenantis tanklaivis. Tai pirmasis toks tanklaivis nuo kovo mėnesio. Su Maršalo salų vėliava plaukiantis tanklaivis gegužės 27-ąją praplaukė Hormūzo sąsiaurį, nenurodydama savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą skleidė tik pirmadienį. Tai yra Rotterdamas, vienas iš didžiausių Europos uostų. Jis turėtų atplaukti Liepos 7-ąją. Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormūzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausiai 81% buvo išgabenta iranietiškos naftos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654 01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: Auksinis hitas.
1: Didžiausia regionė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Panama. Žemaitijos sostinė šventė Telšė Lingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšiuose startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožos mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus.

0: Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje, o ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinio bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš nuo disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintos išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radio stotis XXL.

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 06 77 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: prieinama.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 06 12 12 058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
5: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
6: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Litnaglis, didžiausia vinių gamybos įmonė Europoje, auga ir ieško staklių operatorių. Neturite patirties? Nebėda. Mes jūs pilnai apmokysime ir padėsime tapti kvalifikuotų savo srities specialistų. Prisijungite prie lyderių komandos. Skambinkite telefono numeriu 0655 78 116. Gyvenimo prašymus siųskite elektroniniu paštu administratorė@litnaglis.com.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
6: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
7: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

reklama. MON prekybos centras Plungėje ir Telšiuose sumažino šviežios kiaulienos kainas. Nebelaukite akcijų. Mažesnės kainos jūsų laukia kasdieną. Užsukite ir įsitikinkite patys. O kartu rasite viską kasdieniams pirkiniams. Nuo maisto produktų iki buities, namų apyvokos ar kitų prekių geromis kainomis. Neturite laiko

0: atvykti, apsipirkite internetu mon.lt. Nes mon kaip saviems.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama.
1: Žemaitijos sostinės šventė Telšelingon kviečia į vieną smagiausių šventės vietų vaikų pramogų pievą. Birželio 13 dieną nuo 12 valandos Zakso kalno papėdėje mažųjų lauks kupina nuotykių diena. Čia šoksime, dainuosime kartu su Laura Remeikienė ir Lauros studija, linksminsime su animaciniais personažais iš Kidify. Scenoje pasirodys vaikų meno kolektyvai, piešimės veidukus, o didžiausia dienos staigmena – linksmasis putų šou. Kviečiame mažuosius ir jų šeimas kurti pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje www.telšiukultūra.lt.
2: Birželį 13 dieną Telšelingon, o birželį 14 dieną Plungį gazon. Latvijos autokroso čempionat antras etaps. Virš 100 dalyvių. Jūsų lauk 13 klasių. Pilna dieną veiksma. Daugiau informacijos Facebook puslapį EM Sport Žemaitija. Birželį 14 dieną 9 valandą. Visi kelia vet į Plungį.
3: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje. O ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų. Kaip pažymima vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinių bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stomintų išpuolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: žinoma.
1: Aliumėnė virinims tau gal tikrą kažkada prireikti. Padangų Jomarks įsikūris Telšius atnaujien aliumėnė virinimą paslaugą. Virinam visko, kas iš aliumėnė. Atleiktam leituratų teisinimą paslaugą. Miltelinis dažėms dažom visko, kas iki 3 metrų. O kur dar padangų priekyba, montavims, balansavims. Laukam jūsų Telšių Šiaulių plens 18. Padangų Jomarks pasiruošęs jums padėti.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Reklama. Žemaitijos sostinė šventė Telšelingon sugrįžta. 5 nepamirštamos dienos. Nuo ryto iki vakaro jūsų lauks koncertai ir pramogos visai šeimai. Scenoje 8 kambarys. Žemaitukai. Aistė. Justinas Jarutis. Marijonas Mikutavičius. Leon Somov. Raminta Naujanytė Bielė su Lietuvos simfoniniu pučiamųjų orkestru. O šventę vainikuos pasaulinio lygio žvaigždė Mineli. Nepraleiskite didžiausios metų šventės Žemaitijos sostinėje. Daugiau informacijos Telšių kultūros centro internetinėje svetainėje telšiukultūra.lt.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: реклама. Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
3: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
2: Kviečiame į Žemaitijos sostinės šventės Telšė Lingau renginius ir sporto rungtis. Birželio 13 dieną prie Zakso kalno ir Maiščio ežero netrūks sportinių veiklų ir aktyvaus laisvalaikio pramogų. 11 valandą pirmą kartą Telšėse startuos kanupolo valčių mini varžybos. 12 valandą prasidės drakonų valčių lenktynės, o pertraukų metu olimpiečio baidarės iššūkis. Taip pat jūsų lauks batutai, kliūčių ruožas mažiems ir dideliems, didysis kojų smiginis ir seniūnijų žaidinių pirmasis etapas. Kviečiame komandas registruotis ir tapti šventės dalimi. Daugiau informacijos ir registracija Telšių sporto ir rekreacijos centro Facebook paskyroje.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnija, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.

0: Elšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Radio stotis XXL FM bus greitai girdima ir Tauragėje. 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Vyriausybė pritarė siūlymui steigti gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje. Numatyta, kad šias pareigas einantis asmuo būtų atsakingas už derybas dėl karinio mobilumo reglamento, kuriuo siekiama supaprastinti ir paspartinti karinių pajėgų judėjimą sausumos geležinkelių oro bei jūrų transporto Europos Sąjungos teritorijoje, o ši pareigybė būtų įsteigta iki 2027 pabaigos. Skaičiuojama, kad gynybos patarėjo pavaduotojo pareigybę išlaikyti reikės apie 197 tūkstančių eurų per metus. Iš ministerijų patvirtintų valstybės biudžeto signavimų. Kaip pažymimo vyriausybės nutarimo projekte, tokius sprendimus siekiama užtikrinti sklandų ir veiksmingą Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai 2027-aisiais. Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus Nemuno aušrą ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos sustabdytas aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas. Sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus aplinkos ministerijos raštą, kuriame keičiantis vyriausybės sudėčiai prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkursą į aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją. Šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė. Ji institucijai vadovauja nuo 2021-ųjų. Jungtinės valstijos, Europos valstybės ir kitos šalys, tarp kurių yra ir Lietuva, bendrai spėjo Iraną nutraukti žmonių užpuldinėjimus jų teritorijose. Iš viso 22 valstybės pasmerkė Irano saugumo tarnybas dėl smerktino tarptautinio bei vietos nusikalstamų grupuočių pasitelkimo sąmokslams Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Australijoje rengti. Valstybė teigimu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpuso žvalgybos tarnybos ir jo užsienio operacijų padalinys Al-Quds vykdo mirtinus sąmokslus ir piktavališkus veiksmus prieš Irano disidentų, žurnalistus bei žydų ir Izraelio bendruomenės bei interesus. Šalys taip pat apkaltino Irano stovintų už išpolių kampanijos visoje Europoje nukreiptos prie žydų bendruomenės Irano ir Jungtinė Amerikos valstijų žurnalistus, už kurią atsakomybę prisėmė su Iranu susijusi grupuotė. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad Ukrainos lyderis dalyvaus kitą savaitę Prancūzijoje vyksiančio didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo sesijoje, siekdamas atkurti sutarimą dėl paramos Ukrainai jos kare su Rusija. Prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus G7 aukščiausio susitikimo, kuris vyks Prancūzijos Sevijano kurorte antradienio ryto sesijoje. Kitą antradienį vyksiančio aukščiausio lygio susitikimo sesijoje daugiausiai dėmesio bus skirta Hormūzo sąsiaurio uždarymui, kuris daro realų poveikį ekonomikai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį protarpiais palis, vietomis nugriaudės perkūnyje, šils iki 14-18 laipsnių. Šeštadienį lietus apims daugelį rajonų, vietomis griaudės perkūnyje, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Sekmadienį daug kralis, dieną vietomis lydės perkūnyje, naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 13-17 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.